Toba naba cho. Lu yi na choi nyi nga hi ri la. Lu yi na rik zara choi ju zara hi jang ri. Xa la sin ru lin jing ni nyi jik nyi bi. Ding du da che chi wi lu yi ge to tu bi sin ru.